Det var Everywhere, en av de aller største radiohitene fra Fleetwood Macs album Tango in the Night. Christine McVie skrev låta, men magien ligger også I produksjonen. Introen faktisk gitarspor spilt inn I halv hastighet, og så de speedet opp igjen. Og som så ofte med Fleetwood Macs, så var det ikke bare harmoni I harmoniene. Stevie Nicks sin korstemme, som du hører I bakgrunnen, ble lagt til etter en ganske opphetet diskusjon. Heldigvis så endte det godt, og Everywhere endte opp med å bli en av bandets mest tidløse kjærlighetssanger. Heldigvis det bare harmoni hos meg I kveld. Mitt navn William. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden I NRK P1. Straks skal vi en tur til New York, hvor en ny irsk pub snart ser dagens lys. Og nå tenker du sikkert, men hva det som så spesielt med det da? Det jo sikkert en million av dem fra før av, men jeg skal love deg, denne blir kanskje litt mer spesiell enn de andre. Hvorfor skal du få vite om litt her I kveldsoppen? Men nå først musikk fra Gracie Abrams, som slipper nytt album om halvannen måned. Her hun med I Love You, I'm Sorry.

0: Gave kinner hos Yes melter litt nå, og fra Toten skal vi til New York, hvor det litt oppstandelse for tida, fordi det annonsert at en ny pub skal åpne I West Village. Og det her skal bli en isk pub, og den skal hete The Shane McGowan Pub, etter den tidligere The Pogues-vokalisten. Og puben har fått lov av familien til McGowan å bruke navnet, og med et sånt navn så det ingen tvil om at stedet må tilby god musikk og store mengder alkohol, tror Tormod Ingull.
1: Shane McGowan var en genial mann, og musikken og tekstene hans noe for seg selv. Han vil utvilsomt bli husket for musikken, men også for sitt problematiske liv. Han var mye full, Shane McGowan. Ifølge Soga så startet drikkinga da han var 4-5 år gammel, og faren ga han Guinness for at han skulle få sov. Som en slags moderne Egil Skallagrimsson, en mester med ord, men det ble mye drikking. Men The Pogues fikk jo en knallstart på karrieren med Shane McGowan som låtskriver. Da de samlet bandet og begynte å spille rundt om på pubene I London, så fikk de gitt ut singelen Dark Streets of London, og den ble en lokal liten hit og ble spilt på BBC. Og etter dette tok det av sakte, men sikkert det ble platekontrakt, og bandet gjorde bra og fikk et rykte som litt av et liveband.

Og selvsagt, når Fairytale of New York kom, så ble bandet allemannseie, I hvert fall I jula. Men de hadde jo stadig problemer med sin fulle frontmann, og til slutt ga dem Shane McGowan sparken I 1991. Ja, det var en forferdelig kort og veldig unøyaktig og uerbødig oppsummering av bandet The Pogues. Shane McGowan startet bandet The Popes etterhvert, som han spilt med en liten stund før det ble litt av og på med The Pogues igjen. En full og ustø Shane ramlet og datt stadig, og han knakk rett som det var et eller annet, noe som førte til avlyste konserter og dårlig helse. I 2015 så brakk han bekkenet og tilbrakt de siste årene I rullestol. Shane McGowan død I 2023. Da visste seg at han hadde testamentert $12,000 for å dekke barregninga I sin egen begravelse. Han ville gå ned med flagget til topps, med andre ord. Men som alle andre plaga ekte kunstnere, som Jim Morrison og Lemmy og Jukke, så kom det altså hele karrieren ut fantastisk musikk. Og da Shane McGowan gikk bort, så sto verdens stjerna frem for å hylle han en etter en. Jeg håper at de også sa det til han mens han var levende. Tom Waits kalt Shane en trubadurenes trubadur. Nick Cave mente at han var den største låtskriveren I sin generasjon, og Bruce Springsteen mener at Shane McGowan levert sanger og tekster med en sånn intensitet og passion at ingen I rockehistorien I nærheten av en. Hvordan det går med resten av oss, det vet jeg ikke, sier Springsteen. Men helt sikkert det at Shane McGowans sanger vil bli sunget om 100 år. Springsteen og flere andre stiller opp på en hyllesplate til Shane McGowan som kommer til høsten. Men først blir det pub, og her blir det sikkert hælene I taket.

0: Det var Streams of Whiskey med The Pogues, og det var den aller første låta Shane McGowan skrev til bandet I 1984. Låta var inspirert av et drømmemøte med den irske forfatteren Brendan Behan, og det ble det en heidundrende skål av, fylt av vennskap, bråk, eventyr og selvfølgelig whisky. Nå til noe litt mer neppå, her Hanna Storm og hennes special I kveldsåpent.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

Ole Henrik Bjørkmo, Liv Fjell, skjuler seg bak artistnavnet Ovla, og på låta Halidan så hadde han fått med seg Agnete Saba. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor vi tar en rask sveip over trafikkbildet og konstaterer at det stort sett ser greit ut over hele fjøla. Statens vegvesen og politiet I hvert fall skjønt enige om at det går fint, så da lar jeg bare fireblad sledge få ordet. Her passende nok We Are Family.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: øyeblikket det begynner bare for siste gang.
1: Det var Erik og Andriana med Bli her, og vi holder oss I Bergen musikalsk. Alan Walker, han jo en av våre mest suksessfulle norske artister for tida, med over 100 milliarder strømminger og sikkert en fullbukka turnékalender, så vil jeg tro at unge Alan har nok til salt I grøten. Men for et par uker siden så gjorde han noe som jeg ikke trodde var nødvendig for hans renommé og karakter. Alan Walker var nemlig en av artisterne som spilte under åpningsseremonien I Enhanced Games, eller doping-OL I Las Vegas, og da tenkte jeg med meg selv, hvorfor gjorde han det? Og det eneste svaret jeg klarte å komme med var peng. Mytig peng. Mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, og så videre. Uansett, her Alan Walker med Dark Side.

0: Nå skal vi se hvordan værutsiktene er for starten av helga, og den som kan gi oss svaret på det er statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært sommervarme i nord og sommerbyger i sør, men spørsmålet blir jo sånn i morgen også.
1: Ja, det er egentlig litt det samme. Det er vel Nordland som kanskje får den største forandringen, for der har det jo vært varmt både på nattestid og dagtid. Det var jo nesten tropenatt i Sandnessjøen. Mm. Var ikke under 19 grader der. De har hatt varmt i dag, over 25 grader. Saltdal nesten 26. I morgen så blir det litt mer skyer, og det kommer inn litt nedbør sørfra først da til Helgeland, og så trekker det nordover utover ettermiddagen, og litt vind også, sørøst kuling utsatte steder. Troms og Finnmark derimot, de ser ut til å beholde finværet og ikke minst varmen. Det har vært 25 grader i Troms også i dag, Bardufoss 25,8. Og Finnmark har også hatt godt opp på 20-tallet, men de kryper nok over 25-tallet i morgen. Kan være at det kommer inn litt skyer sør i Troms, og kanskje noen byger som når dit også mot kvelden. Så kan vi ta med oss Spitsbergen før vi går videre sørover. Der kommer de nok også opp i tosiffra temperatur i morgen, kanskje rundt 12 grader, opphold og sol. Så det blir den varmeste dagen der i dette år i hvert fall.
0: Godt og varmt i nord, hvordan ser det ut i sør?
1: Ja, det har vært mye byggeaktivitet i dag, ganske kraftig byger, særlig på deler av Østlandet med en del torden. Og det er byger som gjelder for hele Sør-Norge i morgen også. Noen får kanskje ingen, noen får flere, men det blir generelt færre byger både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet utover dagen. Sør-Østlandet kan kanskje få en del sol, og det klarner litt opp sånn i ettermiddagstimene. Mens i Trøndelag så blir det kanskje litt økende byggaktivitet utover ettermiddagen. Og torden kan det bli i morgen også. Det er nok hovedsakelig Trøndelag, men kanskje også stedvis på Østlandet, men ser ikke ut til å bli sånn veldig massivt da, men enkelte steder i Trøndelag så kan det bli litt kraftig torden også utover ettermiddagen.
0: Ja, det blir sånn når det er god vær og varmt, og så kommer det regnbyger, da blir det fort torden.
1: Ja, dette er jo sommeren da, det er jo typisk sommervær dette her, med den varm lufta som nå pushes nordover, og så kommer da bygene i bakkant som vi da har fått i Sør-Norge, som ikke har det fullt så varmt da. Vi holder oss vel, ja, stort sett under 20-tallet, men utover helgen så skal det bli bedring både i temperatur og vær for Sør-Norge sin del også.
0: Det høres bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl. Så får du ha fortsatt god kveld.
1: Like med deg.

BTS med Dynamite, og den sørkoreanske gjengen blir også å se under fotball-VM. De skal spille i det såkalte halftime-showet i pausen i VM-finalen. Og selvfølgelig når USA arrangerer fotball-VM, så må de ha halftime-show. Og i oppkjøringen mot VM i fotball så har vi litt ekstra fokus på både fotballlåta og VM-låta som du kanskje allerede har hørt. Og vi skal ikke glemme at FIFA også nå kommer med sitt offisielle VM-album klappa og klar til festen som starter om en uke. Albumet det kommer i morgen, og nå har de offentliggjort alle artisterne som er med. Vi får 18 låter satt sammen av det internasjonale fotballforbundet, og FIFA selv de skryter uhemmet av visjonen bak, og til og med Gianni Infantino har uttalt at det her er et usedvanlig sterkt musikklag. Men vi skjønner det alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som er helt sikkert er at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet er blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede er gitt ut er Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her i kveldsåpent. Det her er Shakira og Burna Boy med Die Die.

Madeleine med Danse som vi gjorde, og før det fikk du Burna Boy og Shakira med den offisielle VM-låta Die Die. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men før den tid skal du få musikk fra en svenske som var en ekte Norgesvenn på 80- og 90-tallet, nemlig Bjørn Afzelius. I 1990 så ga han ut 1000 biter som hans svenske tolkning av Anne Linnet sin 1000 stiga fra slutten av 80-tallet, og den skal følge inn mot helslaget.

0: NRK Nyheter klokken 21. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlinger pågår. Zelensky skriver også at Putin har brukt nesten halvparten av sine 26 år ved makten til å føre krig mot Ukraina. Du kan lese mer om brevet på nrk.no. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om hun nå blir satt opp på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose, og foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om besøket i dag. Ragnhild Gagama spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Hun sier alt peker mot at situasjonen blitt alvorligere for kronprinsessen.
1: Jeg synes jo det at det som har skjedd i det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
2: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
1: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Intervjuer Anne-Katrine Føhli. Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i dag, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen mener samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
3: Ja, hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
4: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsforedrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til alle andre bevis, så skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Og Steinar Vangen skal forklare seg i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.